0: ca cu la oțer milete. Tica, tica, că-s mama mâie așa. Tica, tica, pe tine șup și alete. Tica, tica, că
1: Avaluzi! Enzman!
2: נכון.